0: Vigo Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
1: A Expedición Breogán. Todos os comezos de outono lembro o Breogán. Para demostrar as relacións entre Galicia e Irlanda, fisterras celtas, o catedrático Fernando Alonso Romero dirixiu a construción en Noia dun barco segundo os datos recollidos da época. Con el, navegamos polo litoral galego e cando saíamos do porto da Coruña, o comandante de Mariña mandou un patrulleiro para apresarnos. Con todo, eu como piloto do Breogán gardarei por sempre a emoción de navegar como fixeron os nosos devanceiros, e iso ningún militar retrógrado poderá quitarme.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.
3: El Faro. Con Laura Piñero.